0: ona re tenseven o he ta khono nya ge FM tsa maqeshka te mone te ke foi foi ama go tao 720 minute je te ke ye kwa xka FM ke ne 3 and 30 minute he ya kwa te u jama se go tao ge re sa se ire kamyo ne ke a isonda ti ya bana tate o a kwen te qeita na a kwen se qeiklok ejite ana kwa ite u priya ke e se ka te tu a qa kwa go do mene pia via mano tende jama go ne a kwen se tamate ke qa go kwana a kwen he tsem kweti do te bible se ke ti he kwana a o gheri o kwen he te qa e ko qhada ti he ne tsana o yo karakse o ne sa twen gone dango jerado ete ke yakate tse to tsaka wesen rati Reinhard Kulabeka punda tonde tsa itene tek e gaha
1: tums yo pumka kama xka fmcg to darate jo mungu no riano nduveta